Diego, digo que te fai yo, que te amaramo. Coreo, que te vi, coreo, que te va, coreo, que te sigo, amore. Focantarme. Aquí mi gente coopere focari. Cada mano te cacara focamiri. Aru mi gente moe, focarara. Onga hara keke. Cada fio fitzia te totara nui opera. Ki ai te kōrero, kei tōna arero te manao hinau, te manao tua whakarere. Ka pikitia rā te puketapu ki ngā herenga, ka whāwhāria te rākau kai mairire o piki a riki. Ka whakatere te wai, ki tapororoa, te whāriki o raukaua. Ka kohure ai te atahua waiwaia. E ki ai te kōrero, ko ta makaiuru ki te rangi, kōrere ahu ki te whenua. Te hei mauri o. Te riki nui kui ni ngā waihono i te pō. Whakatau maira. Yo huanga, ko haere maira. I te tai o uta o te nehe nui. Tō maunga pure o. Tērā i tauna hatiara, e tō tupuna, i haere mairunga i te waka. Ngā tohu o te whenu. I kake puku, ki pirongia, ki kake puku. Ta tūna atura. Ki pure ora. Ki te puke o kahu. O tira ia, ngā pae maunga, te nei, te tuku nei, i ngā hau mirimiri ki runga ki ako. Kawe mai nā i ngā mate, tā ruru nui, o te wā. E nei kōrero tia nei, e taku pāpā e king, e o tia nōrā. E tika anara te kōrero, tau kino nei te tau. Ka hore te tehi moka. Tetehi whaitua o tō waka, i Wātea, i ngā mati hao, mati kara, o Aitua. Pēnei hoki nei rote ia mātou, mai rangi toto ki tuhua. Ngā mara e maha, te hoki ngā mai ki te nehe nui ki o te wa. Kā piki rā ki runga te horoa, whakawhiti atu rā. Ki te koura putaro, ka taurā, ki te puru ki tuhua, ki hikurangi, kohia kai tupeka. O ki whakaroto mai, ki miringa te kakara. Ki te take o tarapau namu ko manga pehi. Ka o ki tonu atura, ki te take o ngā puke tūrua. Te takotoranga mai, te moenga huihui o rātouma. Ki reira, ngā pōnu nui o te waru. Ihi ngā i tō mātou kroua, tō mātou pāpā. A kapereira, a Gabriel Pikiao Edward Moana. Koe atonu tēnei te rua, te whakakiki nei tōna rua. E o tia nora kei taku ariki. Koe e tēnei te tāpai nei ngā mate. Nui, orere ahu. Tēnei te kawe mai nei te whakaeke a kene. Kei mahua i au te tehi. Ka waihoro. Māna. Mā Uncle Gabe rātou. E waha. Kei konei rā ko tana mokopuna. E maunā ki tana atahanga ki roto ki te whakaahua. Ko liro pērā rātou. Engari e oratonu nei. I roto i ngā uri. I... E tangitangi tonu nei e mauna i ngā kākahu taratara, peke. O e nora, aua kōrero rā e rā te pauare o te motu, e ora tonu rā o te iwi. Kia taurā ko ngā manaakitanga o te ahau o te rangi ki runga ki a kutou, ko tō whare pai marire. E ngā iwi nui tonu e tangi nei o tātou tini mate. Ka noho nei augi ko nei,
ka whakaano ake aua kōrero iti. Kia piki te kaha te ora me te māramatanga ki runga ki a koutou tātou. Oia nō rā, ka toko ake rā ia, ko te whakaaro nui rā ia. I te āhuatanga o tō tātou ariki nui, kia kaua kōia hei tohu noiho. Engari rā ia, he tauira. He tauira o tēnei mea o te ora. Ko te whakaaro roto nei iahau. I te kaha tue tinitini o tātou, e kawe kawe mai nai o tātou tini mate. Whāia ko te tauira, a tō tātou ariki nui. Whāia ko te ora. Kia puta pē he tau. Ka rahi rahi noho nei, ka iti iti noho nei, ngā whakaahua. Ka noho maira ki te mahaurangi o tō tātou whare. Engari rā ia, ka mātotolu anora, ka puta maira ko te mahi o te ora, i te iti o te mate. Nā reira, tia kina tātou ia tātou anu, e pai ai tā tātou kai, i te reka o te ora nui o te ora roa, tēnei, te whakatau ira mai nei tō tātou ariki nui. Kāti hae te iwi. E te paetapu, e kore e tōhi ake rai te kakau o te paepu. Ko tāku nohone e whakakiki, whakakaka, whakamahanahana. I te tūru i mahu e maira e tō mātou kroua. Oi, heo te anora. E kawe tonu maira i te aroha o te kāinga ki runga ki o koutou tātou. Ki mua nei ki te aroaro tō tātou whare e tui honei. Uri tū nei tō tātou. Marae, e kui mai e koroma, kai tariki nui, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.